0: Radio 1, The Hits FM.
1: Oi! Oi! Oi! Esta es mi!

0: Radio 1. We are the future living today.
1: Nothing great is going

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam. Çe tani? Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetës shtrenjtë.
1: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën. Jetoje që tani në Casa Italia.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajfit u fare?
3: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
1: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri. Radio 1. Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përgëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio
4: 1. Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jonë e parë?
5: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tanë do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
4: Si Aluna Kompleks, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
5: Atje ku ndërton Klar vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
4: Fix po ne. Aluna Kompleks nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003.
6: Mix to Mix by DJ Aldo from Monday to Saturday at 1 on Radio 1. Happy day from Radio 1.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Nëse funksionon pa probleme, ka shumë gjasa të jetë ITE. ITE Group, mbi 30 vjet lider në tregun shqiptar për materiale elektrike, distributor zyrtar i markave Schneider Electric, Vimar, Philips, Bosch, Prysmian. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 5, si dhe në pikat tona të shitjes në Tiranë, Durrës, Shkodër, Fier dhe Prishtinë. Kontakto në numrin 068-80-55-777.
0: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12 1990 lek. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
1: Motra, pash një ëndër mbrëm?
2: Çfarë ëndre?
1: Më erdhi vetja ime nga e ardhmja dhe më falenderoi për pensionin privat sot dhe më tha që duhet të kontriboj më tepër, se donte të blinte një makinë të re në të ardhmen.
2: Po ti çfarë i the?
1: I thash, me 20 euro në muaj që po kontriboj tani unë do bëj superjetë në të ardhmen?
2: Po pastaj.
1: Duke filluar nga 20 euro në muaj me kontribut në pensionin privat në Alpsig Invest, e ardhmja juaj financiare është e sigurt.

disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përporës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.

0: kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
1: Po kërkoj për një ambient biznesi, me lartësi të madhe, 6 metra.
2: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
3: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
0: Kjo është ajo që dua.
1: Perfekte. Vendimi që nga i thjesht.
3: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
4: Në ditët e sotme, pamja ka më shumë rëndësi se kur. Dhe buzëqeshja është karta jote e parë prezantimit. Është ajo që njerëzit shohin të parën dhe mbajnë mend gjithmonë. Te Dental Care One nuk rregullojmë thjesht dhëmb, ne krijojmë buzëqeshje që të japin vetbesim dhe të hapin dyer, sepse kur buzëqesh me vetbesim, bota të buzëqesh edhe ty. Na ndiqni në Instagram dhe Facebook Dental Care One ose na telefononi tani në 0617 50 22 333. Dental Care One, aty ku çdo buzëqeshje ka historinë e vet.
5: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
8: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus, të lutem zbrit dhe marketi poshtë palati dhe na i merë.
9: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: Palma, mos haro!
9: Po palma, palma!
10: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
11: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigali Insurance Group.
12: Happy day from Radio 1.

0: the man. Let go.
1: Happy day from Radio 1.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: Motra, pash një ëndër mbrëm?
2: Çfarë ëndre?
1: Më erdhi vetja ime nga e ardhmja dhe më falenderoi për pensionin privat sot dhe më tha që duhet të kontriboj më tepër, se donte të blinte një makinë të re në të ardhmen.
2: Po ti çfarë i the?
1: I thash, me 20 euro në muaj që po kontriboj tani unë do bëj superjetë në të ardhmen?
2: Po pastaj.
1: Duke filluar nga 20 euro në muaj me kontribut në pensionin privat në Alpsig Invest, e ardhmja juaj financiare është e sigurt. Alpsig Invest, pjesë e Castrati Group.
3: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
5: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë mbërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe rehati maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12 1990 lek. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Një sega frej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti, da una passione vera

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja vetë IBAN dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Në ditët e sotme, pamja ka më shumë rëndësi se kur. Dhe buzëqeshja është karta jote e parë prezantimit. Është ajo që njerëzit shohin të parën dhe mbajnë mend gjithmonë. Te Dental Care One nuk rregullojmë thjesht dhëmb, ne krijojmë buzëqeshje që të japin vetbesim dhe të hapin dyer, sepse kur buzëqesh me vetbesim, bota të buzëqesh edhe ty. Na ndiqni në Instagram dhe Facebook Dental Care One ose na telefononi tani në 0617 50 22 333. Dental Care One, aty ku çdo buzëqeshje ka historinë e vet. Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën. Jetoje që tani në Casa

0: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
1: Si e the, moj bi, se nuk të dëgjova.
0: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
1: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla tata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji. Kudo në

0: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jone e parë?
1: Një vend modern, i qetë, me hapësira të gjelbra, një lagje ku fëmijët tan do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
0: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
1: Atje ku ndërton Klar vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
0: Fix po ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjt.
1: Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
0: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përporës natyral dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.

0: Motra, pash një ëndër mbrëm?
1: Çfarë ëndre?
0: Më erdhi vetja ime nga e ardhmja dhe më falenderoi për pensionin privat sot dhe më tha që duhet të kontriboj më tepër, se donte të blinte një makinë të re në të ardhmen.
1: Po ti çfarë i the?
0: I thash, me 20 euro në muaj që po kontriboj tani unë do bëj superjetë në të ardhmen?
1: Po pastaj.
0: Duke filluar nga 20 euro në muaj me kontribut në pensionin privat në Alpsig Invest, e ardhmja juaj financiare është e sigurt. Alpsig Invest, pjesë e Castrati Group.
2: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
4: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë mbërritur. Në AZA Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12 1990 lek. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. AZA Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Në ditët e sotme pamja ka më shumë rëndësi se kurrë. Dhe buzëqeshja është karta jote e parë prezantimit. Është ajo që njerëzit shohin të parën dhe mbajnë mend gjithmonë. Te Dental Care One nuk rregullojmë thjesht dhëmb, ne krijojmë buzëqeshje që të japin vetbesim dhe të hapin dyer, sepse kur buzëqesh me vetbesim, bota të buzëqesh edhe ty. Na ndiqni në Instagram dhe Facebook Dental Care One ose na telefononi tani në 0617 50 22 333. Dental Care One, aty ku çdo buzëqeshje ka historinë e vet.
6: Mix to Mix by DJ Aldo from Monday to Saturday at 1 on Radio 1. Radio 1. 100% music hits.

in time. Estoy loca.

nëse funksionon pa probleme. Ka shumë gjasa të jetë ITE. ITE Group, mbi 30 vjet lider në tregun shqiptar për materiale elektrike, distributor zyrtar i markave Schneider Electric, Vimar, Philips, Bosch, Prismia. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 5, si dhe në pikat tona të shitjes në Tiranë, Durrës, Shkodër, Fier dhe Prishtinë. Kontakto në numrin 068 80 55 777.

0: Në ditët e sotme pamja ka më shumë rëndësi se kur. Dhe buzëqeshja është karta jote e parë e prezantimit. Është ajo që njerëzit shohin të parën dhe mbajnë mend gjithmonë. Te Dental Care One nuk rregullojmë thjesht dhëmb, ne krijojmë buzëqeshje që të japin vetbesim dhe të hapin dyert, sepse kur buzëqesh me vetbesim, bota të buzëqesh edhe ty. Na ndiqni në Instagram dhe Facebook Dental Care One ose na telefononi tani në 0677 50 22 333. Dental Care One, aty ku çdo buzëqeshje ka historinë e vet.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Radio 1 presents Superstar DJs every night with Dimitri Vegas, Like Mike, A Craze, Afrojack, Martin Garrix on a

0: Motra, pash një ëndër mbrëm?
1: Çfarë ëndre?
0: Më erdhi vetja ime nga e ardhmja dhe më falenderoi për pensionin privat sot dhe më tha që duhet të kontriboj më tepër, se donte të blinte një makinë të re në të ardhmen.
1: Po ti çfarë i the?
0: I thash, me 20 euro në muaj që po kontriboj tani unë do bëj superjetë në të ardhmen?
1: Po pastaj.
0: Duke filluar nga 20 euro në muaj me kontribut në pensionin privat në Alpsig Invest, e ardhmja juaj financiare është e sigurt.

0: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën. Jetoje që tani në Casa Italia. Radio
1: 1. Surprizat më të mëdha të sezonit kanë mbërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe rehati maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12 1990 lek. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Një sega frej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
3: Radio 1. 100% music hits.

Hear the music, feel the beats. We are Radio 1.

0: Në ditët e sotme pamja ka më shumë rëndësi se kurrë. Dhe buzëqeshja është karta jote e parë prezantimit. Është ajo që njerëzit shohin të parën dhe mbajnë mend gjithmonë. Te Dental Care One nuk rregullojmë thjesht dhëmb, ne krijojmë buzëqeshje që të japin vetbesim dhe të hapin dyer, sepse kur buzëqesh me vetbesim, bota të buzëqesh edhe ty. Na ndiqni në Instagram dhe Facebook Dental Care One ose na telefononi tani në 0617 50 22 333. Dental Care One, aty ku çdo buzëqeshje ka historinë e vet.
1: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës. Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe rehati maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
3: Po kërkoj për një ambient biznesi, me lartësi të madhe, 6 metra.
4: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
5: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
6: Kjo është ajo që dua.
3: Perfekte. Vendimi që nga i thjesht.
5: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
7: Every Sunday back in 80s.
8: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Radio 1,

0: one. New music every day.
1: Oi! Oi! Oi!

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam. Çe tani? Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us. Radio 1.
3: Një segafrej do të lutem. Çfar shikimi, çfar arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: Back in time every day and night. Your memory song. Radio 1.

0: keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, çe tani? Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë

0: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën. Jetoje që tani në Casa Italia. Radio 1. Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jonë e parë?
1: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tan do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
0: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
1: Atje ku ndërton Klar vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
0: Fix po ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 06 69 63 3.
2: Every Sunday, children of the 90s, the best music from 90s and 2000. Radio 1, we are the future living today. From Monday to Saturday, mix to mix by DJ Eldo.

0: to mix by DJ Aldo on Radio 1. Radio 1.
1: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
2: Si the?
1: Apo vjen një shumë vonë?
2: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
1: Apo ky ka lajfitur fare?
2: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
1: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri. Radio
4: 1. Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Shes vertikale Bosch seria 6 12 1990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Një segafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio
8: 1. Motra, pash një ëndër mbrëm?
9: Çfarë ëndre?
8: Më erdhi vetja ime nga e ardhmja dhe më falenderoi për pensionin privat sot dhe më tha që duhet të kontriboj më tepër, se donte të blinte një makinë të re në të ardhmen.
9: Po ti çfarë i the?
8: I thash, me 20 euro në muaj që po kontriboj tani unë do bëj superjet në të ardhmen?
9: Po pastaj.
8: Duke filluar nga 20 euro në muaj me kontribut në pensionin privat në Alpsig Invest, e ardhmja juaj financiare është e sigurt. Alpsig Invest, pjesë e Castrati Group.
0: Radio 1, good vibes only.

0: kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
1: Po kërkoj për një ambient biznesi me lartësi të madhe, 6 metra.
2: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
3: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
0: Kjo është ajo që dua.
1: Perfekte.
2: Vendimi që nga i thjesht.
3: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
4: Një segafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo shija e kafes italiane? Segafrej do Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
5: Në ditët e sotme pamja ka më shumë rëndësi se kur. Dhe buzëqeshja është karta jote e parë e prezantimit. Është ajo që njerëzit shohin të parën dhe mbajnë mend gjithmonë. Te Dental Care One nuk rregullojmë thjesht dhëmb, ne krijojmë buzëqeshje që të japin vetbesim dhe të hapin dyer, sepse kur buzëqesh me vetbesim, bota të buzëqesh edhe ty. Na ndiqni në Instagram dhe Facebook Dental Care One ose na telefononi tani në 0617 50 22 333. Dental Care One. Aty ku çdo buzëqeshje ka historinë e vet.
6: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
6: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
7: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
6: Palma, mos haro.
7: Po palma, palma.
4: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
8: Everything you need is Radio 1.

0: Pra, pash një ëndër mbrëm,
1: çfarë ëndre?
0: Më erdhi vetja ime nga e ardhmja dhe më falenderoi për pensionin privat sot dhe më tha që duhet të kontriboj më tepër, se donte të blinte një makinë të re në të ardhmen.
1: Po ti çfarë i the?
0: I thash, me 20 euro në muaj që po kontriboj tani unë do bëj superjetë në të ardhmen?
1: Po pastaj.
0: Duke filluar nga 20 euro në muaj me kontribut në pensionin privat në Alpsik Invest, e ardhmja juaj financiare është e sigurt. Alp

0: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
2: Nëse funksionon pa probleme, ka shumë gjasa të jetë ITE. ITE Group, mbi 30 vjet lider në tregun shqiptar për materiale elektrike, distributor zyrtar i markave Schneider Electric, Vimar, Philips, Bosch, Prysmian. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 5, si dhe në pikat tona të shitjes në Tiranë, Durrës, Shkodër, Fier dhe Prishtinë. Kontakto në numrin 068-80-55-777.
3: Radio 1, the Albanian hit music station.
4: Give up! To Bobby Man.
5: I love it.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mes detar.
0: Universiteti mes detar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Një se gafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio
3: 1. Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
5: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12 1990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jone e parë?
7: Një vend modern, i qetë, me hapësira të gjelbra, një lagje ku fëmijët tan do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
6: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
7: Atje ku ndërton Klar, vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
6: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003.
8: Radio 1, we are everywhere.

0: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe rehati maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa

0: Në ditët e sotme pamja ka më shumë rëndësi se kur. Dhe buzëqeshja është karta jote e parë prezantimit. Është ajo që njerëzit shohin të parën dhe mbajnë mend gjithmonë. Te Dental Care One nuk rregullojmë thjesht dhëmb, ne krijojmë buzëqeshje që të japin vetbesim dhe të hapin dyer, sepse kur buzëqesh me vetbesim, bota të buzëqesh edhe ty. Na ndiqni në Instagram dhe Facebook Dental Care One ose na telefononi tani në 0617 50 22 333. Dental Care One, aty ku çdo buzëqeshje ka historinë e vet.
1: Motra, pash një ëndër mbrëm?
2: Çfarë ëndre?
1: Më erdhi vetja ime nga e ardhmja dhe më falenderoi për pensionin privat sot dhe më tha që duhet të kontriboj më tepër, se donte të blinte një makinë të re në të ardhmen.
2: Po ti çfarë i the?
1: I thash, me 20 euro në muaj që po kontriboj tani, unë do bëj super jetë në të ardhmen?
2: Po pastaj.
1: Duke filluar nga 20 euro në muaj me kontribut në pensionin privat në Alpsig Invest, e ardhmja juaj financiare është e sigurt. Alpsig Invest, pjesë e Castrati Group.
3: Radio 1, the future is here.

0: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
1: Si e themo i bi, se nuk të dëgjova.
0: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
1: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri. Radio 1. Në ditët e sotme pamja ka më shumë rëndësi se kur. Dhe buzëqeshja është karta jote e parë prezantimit. Është ajo që njerëzit shohin të parën dhe mbajnë mend gjithmonë. Te Dental Care One nuk rregullojmë thjesht dhëmb, ne krijojmë buzëqeshje që të japin vetbesim dhe të hapin dyer, sepse kur buzëqesh me vetbesim, bota të buzëqesh edhe ty. Na ndiqni në Instagram dhe Facebook Dental Care One ose na telefononi tani në 0677 50 22 333. Dental Care One. Atë ku çdo buzëqeshje

0: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe rehati maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Back in time every day and night. Your memory song. Radio 1, home of the greatest.

0: Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
1: Po kërkoj për një ambient biznesi, me lartësi të madhe, 6 metra.
2: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
3: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
0: Kjo është ajo që dua.
1: Perfekte. Vendimi që nga i thjesht.
3: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
8: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve, linjat e mobilimit të prëndshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.
9: Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Se gafrej do Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
10: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbikjeje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
11: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
12: Everything you need is Radio 1.

0: Tisa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës. Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe rehati maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12 1990 lek. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
2: Ti mirpret nga gjithë bota. Ne të mirpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Radio 1 presents Superstar DJs every night with the

0: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.
1: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia. Radio 1. Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jonë e parë?
2: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tanë do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
1: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
2: Atje ku ndërton Klar, vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
1: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3000.

0: Motra, pash një ëndër mbrëm?
1: Çfarë ëndre?
0: Më erdhi vetja ime nga e ardhmja dhe më falenderoi për pensionin privat sot dhe më tha që duhet të kontriboj më tepër, se donte të blinte një makinë të re në të ardhmen.
1: Po ti çfarë i the?
0: I thash, me 20 euro në muaj që po kontriboj tani unë do bëj superjetë në të ardhmen?
1: Po pastaj.
0: Duke filluar nga 20 euro në muaj me kontribut në pensionin privat në Alpsig Invest, e ardhmja juaj financiare është e sigurt. Alpsig Invest, pjesë e Castrati Group. Radio 1 sounds different.

0: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale. Radio One.
1: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us. Radio
2: One. E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Një se gafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo shija e kafes italiane? Se gafrej do Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
5: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë. Është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin Agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
6: Radio 1 presents Superstar DJs every night with Dimitri Vegas, Like Mike,

0: Në ditët e sotme pamja ka më shumë rëndësi se kur. Dhe buzëqeshja është karta jote e parë e prezantimit. Është ajo që njerëzit shohin të parën dhe mbajnë mend gjithmonë. Te Dental Care One nuk rregullojmë thjesht dhëmb, ne krijojmë buzëqeshje që të japin vetbesim dhe të hapin dyert, sepse kur buzëqesh me vetbesim, bota të buzëqesh edhe ty. Na ndiqni në Instagram dhe Facebook Dental Care One ose na telefononi tani në 0677 50 22 333. Dental Care One, aty ku çdo buzëqeshje ka historinë vet.
1: Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
2: Po kërkoj për një ambient biznesi me lartësi të madhe, 6 metra.
3: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
4: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
5: Kjo është ajo që dua.
2: Perfekte. Vendimi që ngaj thjesht.
4: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
6: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe rehati maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lek. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
8: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
9: Mix to Mix by DJ Aldo from Monday to Saturday at 1 on Radio 1. Radio 1, good vibes only.

0: Në ditët e sotme pamja ka më shumë rëndësi se kur. Dhe buzëqeshja është karta jote e parë e prezantimit. Është ajo që njerëzit shohin të parën dhe mbajnë mend gjithmonë. Te Dental Care One nuk rregullojmë thjesht dhëmb, ne krijojmë buzëqeshje që të japin vetbesim dhe të hapin dyer, sepse kur buzëqesh me vetbesim, bota të buzëqesh edhe ty. Na ndiqni në Instagram dhe Facebook Dental Care One ose na telefononi tani në 0617 50 22 333. Dental Care One, aty ku çdo buzëqeshje ka historinë e vet. Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën. Jetoje që tani në Casa Italia. Radio 1. Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jonë e parë?
1: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tanë do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
0: Si Aluna Kompleks, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
1: Atje ku ndërton Klar, vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
0: Fix po ne. Aluna Kompleks nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003. Nëse gafrej do të lutan. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Se gafrej do Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio 1.
2: Every Sunday, children of the 90s, the best music from 90s and 2000.
3: Radio 1. Sounds different.
2: From Monday to Saturday, mix to mix by DJ Eldo.

0: Super Mix by DJ Aldo on Radio 1. Radio
1: 1. Nëse funksionon pa probleme, ka shumë gjasa të jetë ITE. ITE Group, mbi 30 vjet lider në tregun shqiptar për materiale elektrike, distributor zyrtar i markave Schneider Electric, Vimar, Philips, Bosch, Prismia. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 5, si dhe në pikat tona të shitjes në Tiranë, Durrës, Shkodër, Fier dhe Prishtinë. Kontakto në numrin 068 80 55 777.

0: motra, pash një ëndër mbrëm.
1: Çfarë ëndre?
0: Më erdhi vetja ime nga e ardhmja dhe më falenderoi për pensionin privat sot dhe më tha që duhet të kontriboj më tepër, se donte të blinte një makinë të re në të ardhmen.
1: Po ti çfarë i the?
0: I thash, me 20 euro në muaj që po kontriboj tani unë do bëj superjetë në të ardhmen?
1: Po pastaj.
0: Duke filluar nga 20 euro në muaj me kontribut në pensionin privat në Alpsig Invest, e ardhmja juaj financiare është e sigurt. Alpsig Invest, pjesë e Castrati Group.
2: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12 1990 lek. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite. Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Radio 1, the future is here.

0: po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
1: Po kërkoj për një ambient biznesi, me lartësi të madhe, 6 metra.
2: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
3: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
0: Kjo është ajo që dua.
1: Perfekte. Vendimi që nga i thjesht.
3: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo ditë.

0: disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përpërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës. Radio
1: 1. Një sega frej do të lutan. Çfarë shikimi. Çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
2: Radio 1. Radio 1 presents Superstar DJs every night with Dimitri Vegas, like Mike A.

0: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jone e parë?
1: Një vend modern, i qetë, me hapësira të gjelbra, një lagje ku fëmijët tan do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
0: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
1: Atje ku ndërton Klar vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
0: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003. Radio 1. Në ditët e sotme pamja ka më shumë rëndësi se kur. Dhe buzëqeshja është karta jote e parë prezantimit. Është ajo që njerëzit shohin të parën dhe mbajnë mend gjithmonë. Te Dental Care One nuk rregullojmë thjesht dhëmb, ne krijojmë buzëqeshje që të japin vetbesim dhe të hapin dyer. Sepse kur buzëqesh me vetbesim, bota të buzëqesh edhe ty. Na ndiqni në Instagram dhe Facebook Dental Care One ose na telefononi tani në 0617 50 22 333. Dental Care One, aty ku çdo buzëqeshje

0: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
1: Si the?
0: Apo vjen një shumë vonë?
1: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
0: Apo ky ka lajthitur fare?
1: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
0: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri. Radio 1.
3: Motra, pash një ëndër mbrëm?
4: Çfarë ëndre?
3: Më erdhi vetja ime nga e ardhmja dhe më falenderoi për pensionin privat sot dhe më tha që duhet të kontriboj më tepër, se donte të blinte një makinë të re në të ardhmen.
4: Po ti çfarë i the?
3: I thash, me 20 euro në muaj që po kontriboj tani unë do bëj superjetë në të ardhmen?
4: Po pastaj.
3: Duke filluar nga 20 euro në muaj me kontribut në pensionin privat në Alpsig Invest, e ardhmja juaj financiare është e sigurt. Alpsig Invest, pjesë e Castrati Group. Radio 1.

0: kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
1: Po kërkoj për një ambient biznesi me lartësi të madhe, 6 metra.
2: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
3: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
0: Kjo është ajo që dua.
1: Perfekte.
2: Vendimi që nga i thjesht.
3: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
4: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën. Jetoje që tani në Casa Italia. Radio
5: 1. Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Back in time every day and night. Your memories song. Radio 1, playing the music you love.
9: Amor, amor, pues que te puedo decir, mi cielo, si...

0: Në ditët e sotme pamja ka më shumë rëndësi se kur. Dhe buzëqeshja është karta jote e parë e prezantimit. Është ajo që njerëzit shohin të parën dhe mbajnë mend gjithmonë. Te Dental Care One nuk rregullojmë thjesht dhëmb, ne krijojmë buzëqeshje që të japin vetbesim dhe të hapin dyer, sepse kur buzëqesh me vetbesim, bota të buzëqesh edhe ty. Na ndiqni në Instagram dhe Facebook Dental Care One ose na telefononi tani në 0677 50 22 333. Dental Care One, aty ku çdo buzëqeshje ka historinë e vet. E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performancë, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freskidhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12 1990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Motra, pash një ëndër mbrëm?
3: Çfarë ëndre?
2: Më erdhi vetja ime nga e ardhmja dhe më falenderoi për pensionin privat sot dhe më tha që duhet të kontriboj më tepër, se donte të blinte një makinë të re në të ardhmen.
3: Po ti çfarë i the?
2: I thash, me 20 euro në muaj që po kontriboj tani unë do bëj superjetë në të ardhmen?
3: Po pastaj.
2: Duke filluar nga 20 euro në muaj me kontribut në pensionin privat në Alpsig Invest, e ardhmja juaj financiare është e sigurt. Alpsig Invest, pjesë e Castrati Group.
4: Mix to Mix by DJ Aldo from Monday to Saturday at 1 on Radio 1. Radio 1, the Albanian hit music station.

0: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
1: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
0: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
1: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
0: O, palma, më saru.
1: Po, palma, palma.
2: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio 1. Dashuri, ai mendon dot si do të jetë shtëpia jone par?
1: Një vend modern, i qetë, me hapësira të gjelbra, një lagje ku fëmijët tan do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
0: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
1: Atje ku ndërton Klar vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
0: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003.
2: Radio 1. Radio 1 presents Superstar DJs every night with the

Radio 1, the good night sound. One night with DJ Aldo on Radio 1.